seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain, jadi pelatih janganlah pilih kasih.